that isn't love. Esele, praise the Lord. God is so good. Hallelujah. Mana ia ia. Onai pe singa ia. Toi ma fau fau ma toi. Le tusi e yopu a. Le tusi e le te yopu e le tusi foi le ama fai mai e. O le atua e. Na ia fau sia me ama malama. Ma le matau tia na ia. Fa tonu le laasa o le tae ama. Toi ngoto atu le afi afi. Na ia fai foi le masina ia sau le poma. Ma fetu o le langi le afi afi. A esa le mana ia. Ale lofa na le tu. Afa fa la pa va pe ele o ye ile a lofa le tu. Ela. Ai la u por pese le fa mai an va pe la ele se lofa le tu. Ta tu te le fa longo le fta ni se o manu fe le le i le langi. Fa mai e ma tu tu fo le sami ma le litai. Ai le nga tena. Ele ni la ngona fa pe nei. La ngona le lofa. Le lofa muti muti vale, le langona ole oli oli, ole ono sae eiti ngā. Fai mai e absent uma mea ia, fai mai e leai se mea lea, pe a fai e leai se alofa, se le mana ia utustu singa. Fai mai fai lisi upu, fai mai a le upo le fionga le tua, a fai mau mau mai lalo mea ia utustu singa. Fai mai e le lava peni e le lava ia le, there will be not enough pens and ink to write down the greatness of the mercies and the glory of God. From any lava mea, to see I is so long, ele uman fam talatala, le lofa malanga leo le to eselmania, or tamu fanga in la ia to famatala, langa le lei, or le tua. If I pay na foina, le tau fam talatalina to le lofa le tua, ia te oe. Mau, o pe senga, o le faitawina o la nafionga pa ia, o tau talatala, ia matatalo. Ia ono nai vaenga na, e ame ele viinga, ile atua. Tatu teo mai, ia te ia mo tatu langona, o le loto faaftai. O se fesili fo ilea, ta te fesili ai matu, ia e sili atuale to what bell of city. What about you? How am I? How am I? Le lua maftanga malo watua. How can you describe the love of God for you? Em fayona e famatalaina le lofo le tua yate oe.